0: Sommarsson på sig kommer som det som uppnås för att bassa till att du som tar upp en kommunal.
1: Thank you.